stopped in the playground now. She wants to play with the

Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvadori 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, detergent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: Ako vam je predah na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 7 časova, vrijeme za prvi pregled Big vijesti za 7. avgust. Novi pritisak na Srbe sa Kosova i Metohije. Takozvano specijalno tužilaštvo u Prištini podiglo je optužnicu protiv 20 osoba osumnjičenih za navodne ratne zločine protiv civila u Đakovici 1998. i 1999. Predloženo je da se osumnjičenima sudi u odsustvu. Najmanje 30 pripadnika jemenskih vladinih snaga poginulo je u napadima jemenskih pobunjenika Huta na vojne logore u provincijama Marub i Hadramut. Iranski parlamentarni odbor razmatra zakon kojim bi američkim, izraelskim i drugim neprijateljskim brodovima bio zabranjen prolaz kroz Ormuzski moreuz. Predloženi sporazum između Irana i Omana kojim bi Teheran dobio kontrolu nad brodovima koji ulaze u Persijski zaliv kroz Ormuzski moreuz teško je sprovesti zbog američkih sankcija i ograničenja koja proizilaze iz osiguravajućih ugovora, smatraju izvori iz brodarske i osiguravajuće industrije. 6 osoba je ranjeno u ukrajinskom napadu dronom na autobusu u Zaporoškoj oblasti. U ruskim napadima dronom pogođene su njemačke kompanije u Ukrajini i njemački teretni brod u Crnom moru. Predsjednik Srbije Aleksandar Vučić ugostit će sutra u subotu Vladimira Zelenskog, koji će boraviti u zvaničnoj posjeti Srbiji, saopštila je služba za saradnju sa medijima predsjednika Republike i naglasila da o stavu Srbije da Rusiji ne uvede sankcije nema razgovora. Više od 25 ljudi povrijeđeno je u sudaru dva tramvaja u gradu Gelsenkirchen u Njemačkoj, a 3 osobe su u kritičnom stanju. Carinici iz glavne carinske službe u Düsseldorfu otkrili su 9 kg kokaina kod 68-godišnjeg muškarca koji je na aerodromu u Düsseldorfu stigao iz Brazila. Snažan tajfun, kako se očekuje, doći će do južnih regiona Japana. Vlasti su pozvale građane u tim oblastima da ostanu u stanju visoke opreznosti zbog jakih vjetrova koji bi mogli da dostignu i više od 200 km na sat, ali i obilnih kiša koje se očekuju u narednih nekoliko dana.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, M-Klik, klikom do kredita.
2: Fudbaleri Banja Lučkog Borca savladali su minimalnim rezultatom od 1-0 sastav Vitebska u okviru prvog meča trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Utakmica je odigrana pred prepunim tribinama gradskog stadiona u Banja Luci, a revanš je narednog četvrtka u Mađarskoj. Fudbaleri Partizana savladali su Tobolt rezultatom 3-0 u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U svim većim gradovima u zemlji jutros je vazduh sa indeksima od 57 do 87 umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 21 stepen, 996 milibara vazdušnog pritiska i bez vjetra. 18 u Sarajevu, 19 stepeni u Zenici, 21 izmjereno u Prijedoru i Doboju, 22 je u Trebinju, 23 u Bijeljini i Mostaru, a najtopliji je Neum gdje trenutno 25. Meteorolozi kažu ovaj 7. avgustovski dan sunčan, tokom dana na oblačenje koje ponegdje može donijeti pljuskove sa grmljavinom. Jutarnje temperature od 17 do 27, a dnevne od 29 do 35 u Hercegovini i 40 stepeni.

0: pik, pik. E, volim što smo raštili ono zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješale jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj, živjeli.
0: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šiva stara 7 godina.
0: Jest dobra. A ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kuća i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Povodom 14. Vespa susreta u Banja Luci, Vespa klub Banja Luka organizuje veliki koncert Vlatka Stefanovskog 8. avgusta 2026. godine u parku Mladen Stojanović, predgrupa Racija. Karte se mogu kupiti na Trgu Krajine, Kafe baru Atos, Kafe baru Hey Joe, u Pekan pubu i Papa Joe u Prijedoru i na entrio.ba i na svim njihovim prodajnim mjestima. Cijena ulaznice 25 km. 14. Vespa susret u organizaciji Vespa kluba Banja Luka. Veliki koncert Vlatka Stefanovskog, predgrupa Racija iz Banja Luke, 8.8.2026. Park Mladena Stojanovića. Vidimo se!
2: Vikend počinje u

0: klikom do kredita.
1: Ljepota je samouvjerenost. Ljepota je radost. Ljepota je hrabrost. Ljepota je u tebi. Tvoj CM.

0: Ako vam je roštilj na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 8 časova. Poslušajte novi pregled Big vijesti. U mjestu Janjila kod Bosanskog Petrovca danas će biti obilježena 31 godina od stradanja srpskih civila u zločinačkom avionapadu na izbjegličku kolonu na Petrovačkoj cesti. Hrvatska avijacija je 7. avgusta 1995. u pogromu Oluja bombardovala srpske izbjegličke kolone na putu u selu Janjila kod Petrovca. Tad je ubijeno 10 civila, među kojima 4 djece, a za ovaj zločin niko nije odgovarao. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da vjeruje da će rat sa Iranom uskoro da bude završen. Iz Teherana Trumpu poručuju da je njegova pokazna diplomatija propala jer se svodi samo na riječi, a ne na djela. Predloženi sporazum između Irana i Omana, kojim bi Teheran dobio kontrolu nad brodovima koji ulaze u Persijski zaliv kroz Ormuzsko more, teško je sprovesti zbog američkih sankcija i ograničenja koja proizilaze iz osiguravajućih ugovora, smatraju izvori iz brodarske i osiguravajuće industrije. Rusija nastavlja da sprovodi precizne vazdušne udare po ukrajinskim lukama i brodovima koji prevoze oružje. Nastavlja se i kopnena ofanziva ruske vojske na svim dijelovima fronta. Istovremeno Ukrajina i dalje pokušava da izvede napade na ruske civilne objekte. Registrovani su i novi napadi Kijeva na logistički centar u Rusiji u Sverdlovskoj oblasti. Američki predsjednik Donald Trump je odbio da pošalje Ukrajini dodatne rakete za PVO sisteme uz obrazloženje da su Sjedinjene Države Ukrajini već poslale dovoljno oružja i da ono treba i Americi. Američki predsjednik predstavio je venecuelansku naftu kao ratni plin, što je u oštroj suprotnosti sa njegovim ranijim prikazima januarske operacije u Karakasu, kao operacije koja je imala za cilj da donese mir, slobodu i pravdu venecuelanskom narodu. Pozivajući se na operaciju u kojoj su Sjedinjene Države otele venecuelanskog predsjednika Nicolasa Madura, Trump je rekao da je Washington nadoknadio svoje troškove mnogo puta kroz naftu koju je uzeo, jer plin oduvijek pripada pobjedniku. Podsjećamo, Venezuela posjeduje najveće dokazane rezerve nafte na svijetu, prevazilazeći Saudijsku Arabiju i Iran, uprkos godinama sankcija i nedovoljnih ulaganja. Rumunija je zbog nepovoljnih uslova odložila planirano potapanje 4 barže napunjene kamenjem u Dunavu, i to za danas, dok vlasti pokušavaju da preusmjere više vode ka jedinom nuklearnom reaktoru koji je još u funkciji i produže njegov rad za nekoliko dana.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Fudbaleri Banja Lučkog Borca savladali su minimalnim rezultatom 1-0 sastav Vitebska u okviru prvog meča trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencija. Utakmica je odigrana pred prepunim tribinama gradskog stadiona u Banja Luci, a revanš je za 7 dana u Mađarskoj. Fudbaleri Partizana savladali su Tobol rezultatom 3-0 u prvom meču trećeg kola kvalifikacija za Ligu konferencije. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: Sa indeksima od 60 do 89 u svim većim gradovima u zemlji vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 23 stepena, 996 milibara vazdušnog pritiska i sjeverno-istočni vjetar 1 metra u sekundi. U Sarajevu 20, u Zenici i Tuzli 22, 23 stepena osim u Banja Luci izmjereno u Prijedoru i Doboju, 24 je u Trebinju, 25 u Bijeljini, 26 stepeni u Mostaru, a najtopliji je Neum sa 27. Meteorolozi kažu ovaj 7. avgustovski dan sunčan, nešto kasnije na oblačenje koje može donijeti pljuskove praćene grmljavinom. Jutarnje temperature od 17 do 27, a dnevne od 29 do 35 u Hercegovini i 40 stepeni.
4: Uz malu pomoć mojih prijatelja bih radio.

0: ih svježe i povoljno u Tropik i Moj Market trgovinama od 7. do 9. avgusta. Breskva 1,69. Svinjska plećka bez kosti 5,99. Mortadela bereta više vrsta 16,99. Maslinov ulj od komine Klemente 1 litar. Plati 30% manje 6,99. Tropik i Moj Market. Isplati se već 40 godina.
1: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna Fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 KM i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike. evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlabet.com. evlabet. Osjeti sreću.
2: Učini savršen odmor mogućim uz Raiffeisen Mastercard World Elite karticu i uživaj u premium pogodnostima. Brzi pristup salonima, brzi prolazi na aerodromima, besplatni mobilni internet, putno zdravstveno osiguranje. Više informacija potraži na raiffeisenbank.ba. Raiffeisen banka. Učini to mogućim.

0: Senzacionalna ponuda u Bingovom katalogu od 4. do 16. 8. Nescafe 3 u 1, 20 plus 4 komada gratis, 6 maraka 45. Vispak Kikiriki 190 grama, marku 45. Master Strudla Smokva 120 grama, 95 feninga. Aromatizowana mineralna voda Gala 1,5 litara, 1 marka. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
1: Da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.
2: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Pileća prsa kilogram 9,20, tikvica kilogram 1 kg, domaća pečena jufka merak 1,70, trend tuna salata 2,75. Više na robot.ba.
3: Najveći jackpot

I love living in the city, tako nam kažu full loving criminals, pa ne znam sad na ovim vrućinama baš da vam odgovara da živite u gradu, ali šta je tu je, karte su nam podeljene. Dobro jutro, dobri moji ljudi, kako ste, nadam se da ste se naspavali. Ne samo vi rockeri, nego i ostali žanrovi. Dakle, svima vama koji su još uvijek vodite onom filozofijom, nije važno što slušaš, važno je da komšija misli da je preglasno. Vjerujem, rekoh da ste naspavani, čili, vedri, veseli i naravno vjerujem da malo pretjerujem u tom opisu. Ali petak je jedini dan u sedmici koji ima tu čudnu moć da čovjeku oprosti i budilniku što ga je probudio. Nije to još vikend, ali već osjećate da posao polako gubi raspravu sa rijekom, sa hladnim pićem ili jednostavno sa idejom da dva dana ne morate nikome objašnjavati zašto niste odgovorili na poruku u roku od sad. I zato danas nema mjesta onom jutarnjem gunđanju. Ako ste zapeli u saobraćaju, nije smak svijeta. Ako vam je kafa malo gorča nego inače, možda samo pokušava da vas pripremi za život. A ako ste već na poslu, glavu gore, sat uvijek ide naprijed, čak i kad nema, nama izgleda da je stao. A kod nas ovdje zna se red. Jutro na 11 nije ono gdje muzika svira samo u pozadini. Tamo posla, ovdje su gitare, danas glavni govornici. Bubnjevi će voditi raspravu, bas će držati cijelu priču na okupu. A mi smo samo društvo koje je došlo da eto, otvori vrata i kaže izvolite, uđite. Stage je spreman, deda je već sve to uštimao, kablovi su na svojim mjestima, pojačala čekaju da se probude onako kako dolikuje, a i mi smo zagrijali glasnice taman koliko treba. E sad, ja bih rekla da možemo da krenemo ako nemate ništa protiv. Petak je, pojačajte osmijeh za nijansu više nego juče, radio je na pravoj frekvenciji, a mi krećemo baš onako kako petak zaslužuje. Dobro nam došli, pozdravljaju vas deda, Irena i Danka.

Ti, otprilike tako bi trebalo da zvuči ovaj petak, nego ljudi, prije nego što počnete da planirate dan, kao da će nebo cijeli dan biti na vašoj strani, mali samo spoiler, jutro će nas fino zavarati, počelo je gotovo idealno, pretežno sunčano, mirno, tamo da pomislite kako nas čeka još jedan klasičan ljetni dan, ali od sredine dana atmosfera će malo promijeniti raspoloženje. Prvo će se oblaci okupiti iznad brdsko-planinskih krajeva, zatim će ponegdje doniti lokalne pljuskove praćene grmljavinom. Neka nevremena mogu biti malo ozbiljnije, ali važno je da spomenem da će padavine biti lokalnog karaktera. Dakle, moguće je da u jednom mjestu ljudi užurbano sklanjaju veš sa terase, dok ne znam, nekoliko kilometara dalje bez problema barataju roštiljem pod vedrim nebom. Hercegovina će s druge strane ostati vjerna svom ljetnom imidžu, tokom cijelog dana pretežno sunčano i veoma vruće, uz tek malu mogućnost nekog onako pljuščića u višim predjelima. Temperature neće mnogo popuštati, da budemo realni. Na zapadu oko 33 stepena, na sjeveroistoku i do vrelih 38, vjetar slab do umjeren, sjevernim, sjeveroistočni, više će služiti onako da pomiri list na drvetu nego da se ozbiljno rashladi. A dok mi pratimo hoće li iznad naših krajeva da se pojavi koji oblak, Evropa i dalje vodi ozbiljnu bitku sa vrućinama. Italija je prvi put proglasila najviši stepen zdravstvenog upozorenja za sve svoje veće gradove zbog ekstremnih temperatura, a Mađarska je odlučila da na pojedinim svojim najpoznatijim građevinama ugasi rasvjetu kako bi uštedjela energiju. Toplotni talas i dalje ne popušta, pa izgleda da je ovog ljeta i sunce odlučilo eto malo da radi prekovremeno. Sirovo dalje, Alice Cooper nam stiže u nastavku programa, a potom, ako bude sreće, i Aerosmith.

sjajne žene. Girls School i Come On, Let's Go. A i dvije sjajne žene su nam se javile jutros, odnosno ovog jutra. May je negdje na moru pa sluša prvi program Bigradije uz plažu, prvu jutarnju kafu i ovu sjajno izgleda i hvala ti puno na snimcima i na fotkama koje si nam poslala. Pa ću da pozdravim i Bojanu koja kaže: razbuđivanje uz rock'n'roll, trebalo bi svako jutro po jedno pola sata. Vidit ćemo što možemo da uradimo po tom pitanju. Vidi, sve u igri, ništa nije isključeno. Nego, malo ćemo da prođemo i kroz sport. Borac je na gradskom stadionu savladao bjeloruski Vitebsk sa 1-0 i napravio prvi korak ka play-offu kvalifikacije za ligu konferencija i, što je možda najvažnije, sačuvali su svoju mrežu. Revanš se igra za 6 dana u Mađarskoj na neutralnom terenu i bez publike, pa će borac tamo braniti minimalnu, ali veoma vrijednu prednost.

Ako posao privede kraju, naredni rival će po svemu sudeći biti islandski Vikingur, koji je u prvom meču ubjedljivo izgubio od Tunasa 3-0. A kad smo već kod evropskih večeri, razloga za zadovoljstvo imaju i navijači Partizana. Crno-bijeli su protiv kazahstanskog Tobola odigrali možda i najbolju evropsku utakmicu u posljednje vrijeme, pobjeda 3-0, a utisak je da je rezultat mogao biti i osjetno ubjedljiviji. Lopta je pronalazila put do mreže, prilike su se nizale skoro kao na traci, pa će Partizan na revanš otići sa ozbiljnom zalihom samopouzdanja i onako vrlo lijepom prednošću na putu ka play-offu Lige konferencija. Sjajne vijesti stižu nam iz Stokholma, gdje su mlade košarkašice Srbije pokazale da se utakmica ne dobija poslije prve, nego poslije posljednje sirene. Belgija je vodila čak i ubjedljivo, ali su srpske kadetkinje napravile veliki preokret i slavile 76-68. Nagrada za karakter i strpljenje je plasman u polufinale evropskog prvenstva. Tamo ih čeka možda i najteži mogući izazov, reprezentacija Španije. Dovoljno je samo pogledati njihove dosadašnje rezultate. Hrvatsku su pobjedile sa čak 100-25, Italiju sa 95-41, brojevi koji djeluju skoro nestvarno. Polufinale je na programu sutra, dakle 8. avgusta. Tačan termin biće naknadno određen, znači trebalo bi otprilike danas da dobijemo i satnicu. I za kraj pogled prema atletici, evropsko prvenstvo u Birminghamu počinje 10. i trajeće do 16. avgusta. Srbija će imati čak 13 predstavnika, četvoricu atletičarka i 9 atletičara i 9 atletičarki. Predvodit će dobro poznate imena od kojih se tradicionalno očekuju najveći dometi: Angelina Topić, Ivana Španović i Adriana Vilagoš. Svako veliko prvenstvo donese neku novu zvijezdu, a iskustvo nas uči da se medalje najčešće osvajaju tamo gdje se talenat i mirna glava sretnu baš u pravom trenutku. Nadamo se da će ih Srbija u Birminghamu imati sve više.

0: do 9. avgusta. Breskva 1,69. Svinjska plećka bez kosti 5,99. Mortadela bereta više vrsta 16,99. Maslinov ulj od komine Klemente 1 litar plati 30% manje 6,99. Tropik i Moj Market isplati se već 40 godina.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Lubenica, kilogram 0,50. Čokolada Dorina, super cijena 1,80. Kukuruz, šećerac Miraž, 3 komada, samo 2,50 KM. Više na robot.ba.
2: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu

zanimljivi varant, rekla bih. Još evo malo o sportu, krećemo ovog puta od tenisa, gdje se u Kanadi nastavlja borba za trofej na Rogers Cupu. Jedan mladi Španac pokazuje da nije došao samo da popuni žreb. Rafa Hodar nastavio je sa odličnim partijama i plasirao se u osminu finala Mastersa. Španac je u trećem kolu savladao Italijana Lorenza Musetija sa 2-0 i zakazao duel protiv Čeha Jiržija Lehečke. Lehečka je svoje mjesto među 16 najboljih izborio sigurnom pobjedom protiv Belgijanca Aleksandra Bloksa, takođe sa 2-0. Do osmine finala nije uspio da stigne Amerikanac Francis Tiafoe, koji je morao da preda meč Francuzu Arturu Rinderknešu. Francuz je vodio sa 6-2, 2-0, kada je Tiafoe odlučio da završi meč prije vremena. Bez većih problema dalje je prošao Portugalac Nuno Borges, koji je savladao Nemca Jana Hanfmana sa 2-0. Najveći preokret dana napravio je Britanac Cameron Norrie. Gubio je od Australijanca Alexa Deminora, ali je uspio da okrene meč i slavi sa 2-1. Još jedan protivnik je pao, a ovo je podsjetnik da u tenisu rezultat na semaforu ponekad izgleda kao zatvorena knjiga, a onda se neko sjeti da okrene stranicu i napiše potpuno drugačiji kraj. Najbolja vijest za sve ljubitelje košarke na ovim prostorima stigla je tamo gdje smo je svi čekali. Nikola Jokić ponovo će obući dres reprezentacije Srbije. Selektor Dušan Olimpijević objavio je taj spisak igrača za avgustovske kvalifikacije za svjetsko prvenstvo, a na njemu se nalazi i kapiten Nikola Jokić. Najbolji košarkaš svijeta biće ponovo predvodnik ekipe, pošto je Bogdan Bogdanović odlučio da ovog leta odmori posle oporavka od povrede i turbulentnog perioda u NBA ekipi Los Angeles Clippersa. Uz Jokić na spisku je i još jedan NBA igrač, Nikola Jović, ali pažnju privlače i mlada imena koja bi mogla da budu budućnost reprezentacije. Tu su Mihajlo Petrović, Nikola Kusturica i Nikola Džepina. Dakle, Srbija u kvalifikaciji ulazi sa čovjekom koji je posljednjih godina u NBA ligi igru pretvorio u neku vrstu matematičke magije. A dok se Jokić priprema za reprezentativni dres, u Denveru se pripremaju za jednu sasvim drugačiju košarkašku priču. Denver Nuggets organizuju probu za igrače koji žele mjesto u njihovoj razvojnoj ekipi Grand Rapids Gold, ali postoji jedan mali detalj. Ko želi da pokaže šta zna, morat će prvo da izvodi novčanik. Mjesto na probnom treningu košta $350 i kako navode dobro upućeni, svi zainteresovani mogu da se prijave i da pokušaju da izbore ugovore za narednu sezonu. Možda će se neko zapitati kako izgleda kad stotine košarkaša dođu da se bore za jednu priliku. Odgovor je vrlo prost, teretana, puno ljudi koji imaju isti san, jednu loptu i $350 manje u džepu. Iz svijeta fudbala stiže priča o čovjeku koji pokušava da dobije još jedan mandat na čelu svjetske kuće fudbala, ali iza njega ide tako crn oblak i uz njega naravno tako crn oblak kada su raznorazne malverzacije u pitanju. Pretpostavljate da je u pitanju predsjednik FIFA Gianni Infantino, koji je dobio sada važnu podršku iz Argentine pred izbore za novi mandat. Fudbalski savez Argentine poslao je zvanično pismo podrške i pohvalio njegov rad tokom prethodne decenije. Argentinci smatraju da je FIFA pod Infantinom prošla kroz veliku transformaciju, ali nisu propustili ni da ukažu na probleme i kontroverze koje su pratile određene odluke, kako je u fino upakovano. Poruka iz Argentine je jasna, smatraju da bi nastavak Infantinovog mandata bio najbolji put za razvoj fudbala. Ipak njegovo predsjedavanje nije prošlo bez kritika. Još od svjetskog prvenstva u Kataru 2022. godine često se govori o bliskim odnosima Infantina i argentinskog fudbala, a kritičari tvrde da Argentina ima poseban tretman u svjetskoj fudbalskoj politici. U fudbalu kao i u politici nekad nije dovoljno samo pobijediti na terenu, važno je imati i dobre pasove van terena i tu se očigledno igra jedna posebna utakmica.

5 minuta je do 10 časova. Poslušajte novi pregled Big Vijesti. U mjestu Janjila kod Bosanskog Petrovca danas će biti obilježena 31 godina od stradanja srpskih civila u zločinačkom avionapadu na izbjegličku kolonu na Petrovačkoj cesti. Hrvatska avijacija je 7. avgusta 1995. u pogromu Oluja bombardovala srpske izbjegličke kolone na putu u selu Janjila kod Petrovca. Tad je ubijeno 10 civila, među kojima 4 djece. Za ovaj zločin niko nije odgovarao. 11 rudara i treću noć proveli su u jami raspotočje rudnika mrkog uglja Zenica, nastavljajući protest zbog neriješenog statusa rudnika i radnika. Iako je privremeno rješenje i privremeno riješen problem ovjere zdravstvenih knjižica, rudari poručuju da ostaju pod zemljom dok ne dobiju konkretna rješenja za svoju egzistenciju. Izraelske snage su danas upale u grad Tamun na okupiranoj zapadnoj obali. Vrhovni vjerski vođa Irana, Ajatolah Mojtaba Hamenei, je u izuzetno kritičnom stanju i mogao bi da premine u svakom trenutku, prenosi portal Iran Wire, pozivajući se na dva izvora bliska administraciji predsjednika Irana. A odbor za mir američkog predsjednika Donalda Trumpa, koji je osnovan u januaru radi nadgledanja rekonstrukcije Gaze, konačno izdao svoj prvi ugovor o izgradnji na razorenoj teritoriji. Projekat izgradnje vojnog položaja za 150 ljudi za smještaj marokanskih trupa. Ugovor je dodijeljen kompaniji Arkel International, firmi sa sjedištem u Luizijani, koja je ranije obavljala radove sa američkom vladom u zemljama poput Iraka. Ruske oružane snage izvele su udare na 3 teretna broda koja su prevozila vojni tovar za oružane snage Ukrajine u akvatorijumu Crnog mora. Američki predsjednik Donald Trump izjavio je da postoji napredak u rješavanju ukrajinske krize, te dodao da je očekivao da će rješenje ovog sukoba biti jedna od najlakših stvari, ali ispalo je da je najteža. Vraćanje zamrznutih sredstava ruskim građanima omogućilo bi primirje i stvorilo uslove za uspostavljanje mira u Ukrajini, izjavio je finski političar i član slobodarske stranke Armando Mema. Sud u Novom Meksiku kaznio je kompaniju Meta sa 567 miliona dolara i naložio uvođenje strožih mjera zaštite djece na Facebooku i Instagramu. Sud je zaključio da je kompanija svojim praksama doprinijela krizi mentalnog zdravlja među maloljetnicima. Veliki požar na području Konjica još nije stavljen pod kontrolu, a najteža situacija je na području naselja Kanjina i Živašnica, gdje vatra prijeti stambenim objektima. Na više lokacija u Srbiji i dalje ima aktivnih požara, a najteža situacija je u Ibarskoj klisuri na potezu od Maglića do Polumira, gdje su i dalje aktivna mjestimična žarišta, dok se u Deliblatskoj pješčari požar jutros primirio.

0: Bik. Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo čajna kobasica Pik 330 grama, 7 maraka 95, ledena kafa Landesa 230 ml, marku 55, gel za tuširanje Luxury 750 ml po senzacionalnoj cijeni od 2 marke 95, bokali čaše senzacionalnih 12,45. Ostatak ponude potražite na bingopik.ba.
1: Vikend počinje uz super cijene u Rovotu. Pileća prsa kilogram 9,20, tikvica kilogram 1 KM, domaća pečena jufka merak 1,70, trend tuna salata 2,75, više na robot.ba.
2: Prodajno-servisni centar Brčko Gas Banja Luka. Prodaja novih Volkswagen vozila, zamjena staro za novo. Ovlašteni Volkswagen servis, originalni rezervni dijelovi za sva vaša Volkswagen vozila. Nalazimo se u Glamočanima, a za više informacija pozovite 051 264 000. Brčko Gas Banja Luka. Uvjerite se zašto smo najbolji. Brčko Gas Banja Luka.
3: everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

0: kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
1: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
2: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena Premium kanalima.
1: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
2: Izaberi Savršen par.
1: Move TV po tvom.

Queenie, Seven Seas of Rye. Prije nego nastavimo sa još rock'n'roll hitova, ja ću da vas povedem malo u svijet stvarnosti. Kad kažem stvarnost, mislim na onaj moment kad stanete na benzinsku pumpu, pogledate u onaj totem sa cijenama, pa duboko udahnete kao da idete na operaciju na otvorenom srcu. Nego, primijetili ste da dizel opet opasno skakuće prema gore. U Srpskoj cijena ide i do 3 marke i 42 feninga po litru. Iz grupacije za promet naftom kažu, a šta da radimo, dešavanja na Bliskom istoku. Barel nafte na svjetskim berzama opet ide gore, jer investitori u šit hlačama prate hoće li Amerika i Iran napraviti neki dogovor oko tog Ormuzskog moreuza. I dok se oni tamo prepiru oko prolaza za tankere, mi ovdje plaćamo 3 kusur maraka da bismo otišli od posla do posla i nazad. Mislim, sjajna ekonomija. Svi ti ratovi, diplomatije, geopolitike na kraju se svode na to da ti i ja na pumpi damo lijepe pare. E sad, pazite ovo, dok mi ovdje prebrojavamo sitniš za litar dizela, na automobilskom tržištu se dešavaju tektonski poremećaji. Ti tektonski poremećaji su Kinezi. Jel? Više ne prave samo jeftine plastične kopije koje se ono raspadnu kad malo jače zalupiš vrata. Ljudi su preuzeli kompletan lanac od sirovina i baterija do softvera i sad su, jel te, došli u Evropu i fino napreduju. Doduše, kad uđu ovamo, odnosno u Evropu, auto koji u Kini košta 33.000 evra, u Evropi zakucaju na 115.000. Kao brand Densa Z9 GT, za te pare ljudi ovdje očekuju da auto ima ugrađen stan, garsonjeru u centru grada, ne samo bateriju. Pritom još se malo onako gube u praktičnosti, naprave terenac od skoro, ne znam, 5 metara, kao što je recimo BYD CLU, i onda mu stave gepek koji ne može da stane ni prosječna, ne znam, gajba piva i 3 kese iz marketa. Ali šta je njihova opasnost? Brzina. Kod evropskih proizvođača, kad prijaviš problem sa sjedištem, oni naprave komisiju, pa sastanče 5 godina, pa onda izbaci isti auto sa drugom bojom dugmića. Kod Kineza novinari na testu kažu da sjedište u modelu Omoda 9 nije udobno i oni do utorka već promjene kompletnu traku u fabrici. Ljudi uče brzinom svjetlosti. I to nije priča samo za nas obične ljude. Ugrožen je čak i veliki Rolls-Royce. Kineski državni brand Hongqi izbacio je model sa imenom Golden Sunflower Guoli, koji košta do 1,5 milijuna evra, ali pazite sad ovo, imaju majstora koji provede 1200 sati praveći vez od svilenih niti na krovu unutrašnjosti, da izgleda kao da gledate u oblake. Svilene niti tanje od ljudske dlake. Taj auto u Kini u 2025. godini prodao se u 14.000 primjeraka, dok je Rolls-Royce prodao duplo manje. Kinezi su počeli da kupuju svoje iz čistog patriotizma, a sad

0: Kako vam je ćuretina na umu? Dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Par minuta je do 11 časova, vrijeme za novi pregled Big Vijesti. Na punktu Jarinje privedena su tri policajca MUP-a Srbije, od kojih je jedan zadržan na informativnom razgovoru, dok su druga dvojica puštena. Direkcija takozvane kosovske policije u Prištini nije objavila zbog čega je došlo do privođenja. Izraelske snage su danas upale u grad Tamun na okupiranoj zapadnoj obali. Saudijska Arabija, Turska i Pakistan potpisat će u Džedi zajednički sporazum o odbrani. A vojska međunarodno priznate jemenske vlade oborila je dronove Huta lansirane ka gradu Maribu. Ruske oružane snage izvele su udare na tri teretna broda koja su prevozila vojni tovar za oružane snage Ukrajine u akvatoriji Crnog mora. Najmanje 10 ljudi povrijeđeno je u jutrošnjem napadu ruskih snaga na pijacu u Sumskoj oblasti. Ukrajina se pretvorila u izvor nelegalnih isporuka oružja i globalnog izvoznika iskustva u sferi terorizma, rekao je zamjenik šefa ruske diplomatije Dmitrij Ljubinski, te konstatovao da se kijevski režim stapa sa organizovanim kriminalom u Europi i terorističkim grupama od Afrike do jugoistočne Azije. Oko 100 ljudi poginulo je tokom masovnog prelaska migranata iz Maroka u špansku eksklavu Seutu prošle sedmice, a u eksklavi se nalazi i dalje između 3,000 i 5,000 migranata, izjavio je predsjednik Seute. Maroko je saopštio da je spreman da u saradnji sa Španijom radi na identifikaciji i povratku maloljetnih migranata bez pratnje koji su tokom migrantskog talasa stigli u ovu oblast. U španskoj eksklavi i dalje se nalazi 1100 maloljetnika bez pratnje, a njihov povratak bit će sprovođen pojedinačno. Gotovo 260.000 ljudi na jugozapadu Japana dobilo je naređenje za evakuaciju zbog snažnog tajfuna Delfin, koji je zahvatio područje Okinave i Amamija. Otkazano je više od 500 letova, a vlasti upozoravaju na razorne udare vjetra, obilne padavine, poplave i klizišta. Japanska meteorološka agencija upozorila je da bi vjetar mogao biti toliko jak da ošteti ili čak sruši pojedine kuće.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Europska fudbalska unija i dalje bojkotuje Svjetsku fudbalsku federaciju i njena takmičenja uprkos izvinjenju koje je svima uputio predsjednik FIFA Gianni Infantino. Iz UEFA su poručili da ne vjeruju u njegovo izvinjenje i da ga ne prihvataju, kao i da ostaju pri bojkotu svjetskog prvenstva koje je najavljeno prije nekoliko dana zajedno sa svih 55 saveza pod okriljem UEFA. A predsjednik Infantino dobio je važnu političku podršku od borbe za novi mandat nakon što je Afrička fudbalska konfederacija jednoglasno podržala njegovo rukovodstvo uprkos sve snažnijim kritikama koje stižu iz Europe i ostalih dijelova svijeta. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 6 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
2: U svim većim gradovima sa indeksima od 74 do 89 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 30,996 milibara vazdušnog pritiska i 1 metar u sekundi sjeverozapadnog vjetra. Sarajevo 27, 29 Tuzla i Zenica, 30 stepeni osim u Banja Luci izmjerenoj u Prijedoru i Doboju, 32 u Bijeljini, 33 u Neumu i Trebinju, a najtopliji je Mostar gdje trenutno 34. Do kraja dana sunčano uz mogućnost kratkog naoblačenja koje bi donijelo pljuskove i grmljavinu. Temperatura od 29 do 35 u Hercegovini i 40 stepeni.

0: i u nektar.
1: Ma otišao ti plivajući zamajac.
2: Sve je spakovano, da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm. Najveći

Ko je samo bezobrazan ovaj novi Tom Morello Date Night. Uostalom, osetili ste na sopstvenoj koži i sopstvenim ušima. Dobro, izgleda da je atmosfera konačno odlučila malo da prekine ovu beskrajnu reprizu istog dana. Znate onu priču kada vam neko kaže samo još danas izdrži, sutra će biti lakše. E, ovog puta meteorolozi imaju pokriće za tu rečenicu, ali kao i mnoge lepe stvari u životu, ni ovo neće trajati dugo. Subota će biti najnestabilniji dan ove sedmice, poslije dana u kojima smo svi hodali kao da nas je neko zaboravio u Rerni. Temperatura će u dijelu Bosne pasti za 5 do 7 stepeni. Nije to dolazak jeseni, daleko od toga, ali posle ovih brojeva 40, 39, 38 zvuči skoro kao planinski odmor. Meteorolozi objašnjavaju da nam sa visine pristiže malo svežiji i vlažniji vazduh, dok jedan oslabljeni frontalni poremećaj prolazi sjevernije od naših krajeva. U prevodu na običan jezik, atmosfera će konačno malo da se uzburka. Već danas u ovim poslepodnevnim časovima mogući su lokalni pljuskovi, krmljavina uglavnom u višim predjelima sjeverozapadne, centralne, istočne Bosne, kao i na sjeveru i sjeveroistoku Hercegovine. Subota, dakle, donosi nešto više šansi za pljuskove, naročito u sjeveroistočnoj i centralnoj Bosni, te na sjeveru Hercegovine, ali nemojte sad odmah zamišljati kako priroda konačno puni reke, spasava njive i tako dalje. Ti pljuskovi biće kratkotrajni i prilično izolovani. Zemlja je toliko isušena da će većina krajeva ostati bez ozbiljnije kiše, kao kad sipate čašu vode na užareni kamen. Padne, zapišti i nestane. Eto. Na jugu Hercegovine promjena će biti gotovo simbolična, a onda već od nedelje vraćamo se u starom poznaniku, temperature će ponovo da krenu uzbrdo, pa će kratko osvježenje ostati upravo to kratko osvježenje. I dok mi čekamo tih nekoliko stepeni manje, ostatak Evrope vodi mnogo ozbiljniju bitku, toplotni talas se ne spušta, Slovačka je izmerila rekordno 42 stepena, Austrija čak 41,2, rekordi padaju i u Mađarskoj, Poljska je morala da privremeno ugasi dvije velike termoelektrane jer je nivo Visle toliko pao da nije bilo dovoljno vode za hlađenje postrojenja. Iz sistema je nestalo oko 1,3 gigavata proizvodnje električne energije. To vam dovoljno govori koliko je u stvari voda postala strateški resurs kada temperatura poludi. Njemačka se suočava sa još težim podacima. Institut Robert Koch procjenjuje da je ovog ljeta skoro 12.000 ljudi izgubilo život zbog posljedica ekstremnih vrućina, i to je broj koji podsjeća da visoke temperature nisu samo tema za razgovor u liftu ili na pijaci. Nekada je to pitanje javnog zdravlja. Onda dolazimo do paradoksa našeg vremena. Dok klima postaje sve više nepredvidiva, tehnologija pokušava da je nekako stigne. Google je otvorio izvorni kod svog modela vještačke inteligencije WeatherNext, koji je razvijen zajedno sa stručnjacima iz DeepMinda, britanskog meteorološke kancelarije i američkog nacionalnog centra za uragane. Ideja je prilično fascinantna. Umjesto da različiti modeli zasebno procjenjuju gdje će oluja otići i koliko će biti snažna, WeatherNext pokušava da radi oboje odjedno. Treniran je na gotovo 20 terabajta atmosferskih podataka i sad može da napravi prognozu za narednih 15 dana za manje od jedne minute. Drugim rečima, dok mi još raspravljamo da li će biti nešto od one kiše, računar je već izračunao hiljade mogućih scenarija. Naravno, ni najbolja vještačka inteligencija još nije uspjela da riješi ono najteže pitanje koje čovječanstvo postavlja svakog ljeta. Da li je ovo stvarno vrhunac ili će biti još gore? Za odgovor na to izgleda morat ćemo da sačekamo, pa vjerovatno, narednu sedmicu.

Hello, I love you, tako kaže Ken Hensley na prvom programu Big Radio. Ja ću isto to, dakle, hello, I love you, da poručim ekipi koja nam se umeđu vremenu javila. Tanja je tu sa nama, pa nam se javila Slađa, gospođa Mira, naš vjerni pratilac svakog dana, pa samo malo da vidim. Radmila nam se javila, Borislav, Nikola, Nikola drugi, Belma, Haris, Didi, Anđelina, Goran jedan, Goran drugi, da vidim samo. Edin je uz prvi program Big Radio također. Sale kaže hello, dobro, dobro, vidjela, vidjela, nisam propustila. Ljubiša nam se također upisao ovdje na Viber na 065-824-824, Ognjen je sa nama, Eldin također, Siniša, ima vas danas baš masa rockera na jednom mjestu, to mora biti dobro. Nego, hvala vam ljudi što ste uz prvi program Big Radio. Ja ću sa vama da podijelim još neke informacije, vjerujem da ćemo biti interesantne. Ne znam da li ste primijetili kako svi danas pričamo o memoriji, telefonima 128 GB, laptop 512, recimo cloud, odnosno oblak 2 TB. Kao da se vrijednost života mjeri u količinom prostora za skladištenje, i onda dođete u godine kada uđete u kuhinju i zaboravite zašto ste uopšte ustali sa kauča, jel da? Ili recimo da spremate neko jelo, bacite onu kartonsku kutiju pa kasnije zavirujete po smeću da vidite da li ste ispratili sva uputstva. I odmah pomislite, gotovo, ok, hard disk otišao. U stvari, nauka kaže da je priča mnogo zanimljivija. Prema procjeni jednog ruskog istraživača sa Permskog nacionalnog istraživačkog politehničkog univerziteta, ljudski mozak ima kapacitet oko 2,5 petabajta memorije. To je oko 2,5 miliona gigabajta, prevedeno na jezik koji svi razumijemo, kao da u glavi nosite sadržaj od prilike 20.000 pametnih telefona po 128 gigabajta. E sad, dolazi tu najbolji dio. Taj kapacitet nije rezultat samo broja neurona, procjene govore da ih imamo između 19 i 100 milijardi. Prava čarolija je u tome da svaki neuron može da uspostavi više od 1000 veza sa drugim neuronima, dakle mozak nije obična biblioteka, više liči onako na grad u kojem se ulice svakog trenutka mogu preurediti, ne kao ovdje kod nas, naravno, otvoriti novi most ili recimo pronaći neka prečica, zato i može da zapamti nevjerovatne količine informacija, čak i one koje nam ne trebaju, ali ima tu jedan paradoks. Ako već imamo toliko prostora, zašto onda zaboravljamo gdje smo ostavili ključeve, da li smo isključili peglu, zašto smo stigli u tu kuhinju koju sam spomenula na početku? Profesor, odnosno autor knjige Zašto pamtimo, nauka o sjećanju i kako nas oblikuje, kaže da je odgovor jednostavan zato što je zaboravljanje jedna od najpametnijih funkcija našeg mozga. Sad, ako razmislite malo, kada biste zapamtili baš svaki trenutak svog života, svaki red u supermarketu, svaku registarsku tablicu automobila koji vas je pretekao, svaki neugodan razgovor u liftu ili na stubištu, mozak bi bio zatrpan informacijama koje vam nikada neće trebati, i to bi bilo kao da nikad ne bacate račune, stare novine ili prazne kutije, posle nekoliko godina ne možete pronaći ono što vam stvarno treba. Ispostavlja se da naš mozak nije napravljen baš da bude arhiva, on je više onako navigator. Kaže također profa da je ljudima mnogo važnija sposobnost koju psiholog Endel Talvin naziva mentalnim putovanjem kroz vrijeme. Zato nas, recimo, miris svježeg peciva može u sekundi vratiti u bakinu kuhinju, ili jedna stara pjesma odvesti pravo do ne znam, prvog poljupca ili nešto slično. Mozak tad djelimično ponovo aktivira stanje u kojem uspomena je nastala, pa prošlost na trenutak djeluje skoro stvarno. Zato i postoji mali trik: ako izgubite ključeve, umjesto paničnog preturanja po stanu, pokušajte u glavi da se vratite na posljednje mjesto gdje ih se sjećate. Prisjetite se šta ste gledali, šta ste čuli, o čemu ste razmišljali. Mislim, možda i upali, jel? Meni nije. Često upravo kažu tako, pronađete ono što ste izgubili. Kažu. Naravno, godinama epizodičko pamćenje polako slabi, pa dio mozga važan za stvaranje novih uspomena,
puni razvoj dostiže, kažu, tek u mlađoj odrasloj osobi, a zatim njegova efikasnost postepeno opada već od 30-ih godina pa nadalje. Mislim, zvuči obeshrabrujuće, ali nudi jednu lijepu misao. Možda priroda nije pogrešila, možda jednostavno odlučila da u mladosti skupljamo informacije, kasnije u životu koristimo mudrosti koje smo već stekli. Drugim rečima, nije poenta da se sjećate svake sitnice, poenta je da znate šta je vrijedno pamtiti. Zato ako danas opet budete tražili cvikere koji su vam cijelo vrijeme na glavi ili telefon koji vam je u ruci da nekog pozovete, nemojte odmah sad optuživati memoriju i ne znam spremati se da odete na neki tretman uz pomoć ginkgo biloba ili nešto slično. Vaš mozak možda nije pokvaren, možda samo sasvim razumno odbija da troši svojih 2,5 petabajta na informacije koje smatra potpuno nebitnim.

Leningrad Cowboys, it's only rock and roll, but I like it. Hoćemo malo da pričamo o gamingu, nismo odavno. Znate kako se nekad govorilo da je Hollywood mjesto gdje se prave snovi? E pa, u 2026. godini izgleda da se snovi prave u gaming industriji, a računi se šalju nekom drugom. Ovih dana završena je prodaja kompanije Electronic Arts za nevjerovatnih 55 milijardi dolara. To je ona firma koja je odgovorna za serijale poput EA Sport FC, nekadašnja FIFA, jel? Zatim The Sims, Mass Effect i još gomile igara uz koje su mnogi izgubili više vremena nego što su bili spremni da priznaju pred prijateljima i porodicom. Nove gazde su grupa investitora predvođena Saudijskim javnim investicionim fondom, a među njima je i kompanija Vidi čuda koju vodi Jared Kushner, kojeg Amerikanci i mi na ovim prostorima znaju kao zeta Donalda Trumpa. Međutim, najzanimljiviji dio ove same prodaje, način na koji je izvedena, to je najveći otkup kompanije finansiran dugom u istoriji. Drugim riječima, kupili su kuću, a hipoteku ostavili kući. Dio keša je pozajmljen od banke JP Morgan, na taj dug će narednih godina da vraća upravo Electronic Arts. Zbog toga analitičari upozoravaju da bi mogla uslediti otpuštanja, rezanje troškova i agresivnija naplata sadržaja u igrama. Svi koji su ikad igrali neku modernu igru odmah su se naježili na izraz agresivnija monetizacija. To je inače gamerski ekvivalent rečenici, neće ništa da te boli. E sad, dok jedna gaming institucija mijenja vlasnike, druga slavi rođendan, legendarni Quake, jel se sećate te igre, puni skoro 30 godina i za razliku od mnogih drugih ljudi u tim godinama i dalje u odličnoj formi, povodom jubilacije

bi bilo ni velikog dijela današnjih akcionih igara. To je kao da gledate stari crno-bijeli film i shvatate da su svi trikovi koje danas koristimo prvi put izvedeni upravo tamo. A kad smo već kod tehnologije koja briše granice između stvarnog i virtualnog svijeta, pojavila se igra koja zvuči kao projekat nekog veoma dosadnog genijalca ili veoma genijalnog dosadnjakovića. Zove se Hop Earth i omogućava vam da vozite praktično bilo kojim putem na planeti, ali bukvalno ne skidate desetine gigabajta podataka, taman posla, ne instalirate apsolutno ništa, nego otvorite internet pretraživač, izaberete lokaciju i krenete. Sistem koristi OpenStreetMap i satelitske podatke kako bi u realnom vremenu generisao puteve i teren. Dakle, danas možete voziti kroz Tokio za 5 minuta, kroz Patagoniju, a onda provjeriti kako izgledaju putevi oko vašeg sela. Nije savršena rekonstrukcija svijeta, ali prati stvarnu geografiju i to je vjerovatno najbliže što ćemo dobiti što se tiče teleportacije bez ozbiljnog razgovora sa fizičarima. I za kraj jedna sitnica za ljubitelje zombija, ako ih uopšte možemo nazvati ljubiteljima. Na Steamu se besplatno dijeli igra Yet Another Zombie Defense HD. Radi se o unapređenoj verziji naslova iz 2014. godine u kojem tokom dana gradite odbranu, noću pokušava te preživite nalete sve većeg broja zombija. Možete igrati sami ili sa još troje prijatelja, što je, kad malo bolje razmislite, vjerovatno i najrealnija priprema za zombi apokalipsu, jer ako do nje dođe, mnogo će važno biti koga ste poveli sa sobom, nego koliko municije imate. Dakle, gaming svijet ove sedmice nudi sve kompaniju vrijednu 55 milijardi dolara koja ulazi u novu eru, pucačinu koja nakon 3 decenije odbija da ode u penziju, simulaciju koja vam omogućava da vozite cijelom planetom i zombi igru koju možete dobiti za 0 maraka. Mislim, nije loše za industriju koja je nekada bila samo nekoliko piksela koji preskaču prepreke na ekranu. Danas pokreće milijarde dolara, čuva digitalne svjetove i sasvim ozbiljno ponekad izgleda veće od filmske industrije, a to je vjerovatno najveći level up, što kažu, u cijeloj priči.

0: Pa susreta u Banja Luci. Vespa klub Banja Luka organizuje veliki koncert Vlatka Stefanovskog 8. avgusta 2026. godine u parku Mladen Stojanović, predgrupa Racija. Karte se mogu kupiti na Trgu Krajine, kafe baru Atos, kafe baru Hey Joe, u Pekan pubu i Papa Joe u Prijedoru i na entrio.ba i na svim njihovim prodajnim mjestima. Cijena ulaznice 25 km. 14. Vespa susret u organizaciji Vespa kluba Banja Luka. Veliki koncert Vlatka Stefanovskog, predgrupa Racija iz Banja Luke, 8.8.2026. Park Mladena Stojanovića. Vidimo se!
1: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo bez troškova obrade za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. avgusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike. 1, 2, 3, 4.
2: Petak je, ate. Petak!
3: On. Big. Radio. It's showtime, folks.

Evo nas u Novom Satu, evo nas kod onog prelistavanja istorije, što ja volim da kažem. Prvo ćemo krenuti od rođendana, kao i svaki put. Gledam ovaj kalendar na današnji dan i uvijek se zapitam kako to da su baš na isti datum rođena dva lika koja ne bi mogla biti različitija ni da su iz dvije različite galaksije, ali kad malo bolje pogledate, obojica su provalila istu stvar kako da prežive u muzičkoj industriji bez da potpuno izgube razum. Na današnji dan 1942. godine rođen je DJ Thomas. Onaj tipičan lik iz 60-ih i 70-ih, čovjek je otpivao Raindrops Keep Falling on My Head i svi znate tu pjesmu. Čim čujete uvod, odmah zamislite nekog lika u crno-bijelom filmu kako vozi bicikl bez ruku, misli da je život divan. Međutim, ono što je fascinantno kod DJ Thomasa, čovjek je osvajao Grammy u pop muzici, u country, pa u duhovnoj muzici. Čovjek je bukvalno promijenio pet žanrova. I to nije uradio zato što je pratio trendove, nego zato što je izgradio glas koji apsolutno funkcioniše šta god da pjeva. Napustio nas je 2021. godine, ali te pjesme i dalje idu u svakoj drugoj reklami kada hoće da ti prodaju nešto što ti ne treba, a da se pritom osjećaš sjajno. I onda na drugi kraj tog istog kalendara 1958. dolazi Bruce Dickinson, pjevač benda Iron Maiden i solo izvođač, jel? Dickinson nije samo čovjek koji vrišti na bini u kožnim hlačama, trči 10 km po sceni dok pjeva u rasponu od 4 oktave, to bi bilo previše jednostavno. On se profesionalno bavi mačevanjem, bio je u samom vrhu u Velikoj Britaniji, piše romane, pravi pivo, pilot, jel, proživio rak jezika, nastavio da pjeva. Bruce je u elitnom britanskom internatu, dok je još bio tinejdžer, bivstvovao i naravno mrzio to snobovsko ponašanje i maltretiranje od strane starijih učenika. Kako se izborio? Tako što je bio izbačen iz škole, jer je, pazite sad ovo, urinirao direktno u večeru direktora škole. Čovjek je sa 17 godina primijenio brutalni oblik osvete bez filozofiranja, samo evo ti tvoj elitizam na tanjiru. Nakon toga je otišao da studira istoriju, a kad su Maideni tražili novog pjevača, otišao je na audiciju, kad ih je oduševio, rekao im je, pa može, okej, ulazim u bend, ali tek za dvije sedmice kad završim završne ispite iz istorije. Čovjek nije htio da napusti fakultet dok ne dobije diplomu, za svaki slučaj ako mu ono dranje na bini ne upali. I to je ta razlika. Dok današnje zvijezde plaču po društvenim mrežama ako im kafa u backstage-u nije idealna na 37 stepeni, ljudi poput DJ Thomasa i Dickinsona su jednostavno radili svoj posao i radi svoj posao, razmišljali su svojom glavom i žive život, odnosno živjeli život i žive život bez izgovora. Tako ako vam danas bude bilo šta teško na poslu, samo se sjetite da je Bruce Dickinson nekada davno riješio problem sa šefom tako što mu je urinirao u večeru. Ne kažem sad da to uradite svom menadžeru, daleko bilo, ali mislim, lijepo je znati da je ta opcija nekad funkcionisala. Vratimo se na početak ove moje priče. DJ Thomas i Raindrops Keep Falling on My Head.

0: Te volim što smo raščistili onu zabunu oko tvoje žene i gazdine rakije.
1: Čuj zabune, ja njoj o ženi, ona meni o rakiji. Onda ja njoj o rakiji, ona meni o ženi.
0: Pa malo mi se pomiješali jedna i druga.
1: Ali dobro, sad je sve jasno i zato da popijemo mi još po jednu gazdinu. Aj živjeli.
0: Živjeli, joj, mene je već malo uvatlo. Koja je ova?
1: To je šljiva stara 7 godina.
0: Jest dobra, a ona malo prije?
1: Ono je Dunja. Isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
0: Bravo, bravo.
1: A svaka klizi niz grlo ko potok niz planinu.
0: Jes, hvala.
1: I? Koja ti je bolja? Od šljive ili od Dunje?
0: Pa najbolja je od gazde.
2: Gazdina rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com.
3: Evelobet.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelobet.com. Evelobet. Osjeti sreću.
4: Supernova ti predstavlja savršen par, Move televiziju i internet.
5: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
4: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta pozovi 0800 30 630.
5: Izaberi savršen par.
4: Move TV po tvom.

Hvala gospodine Dickinson, srećan rođendan, Hallowed by the Name, Iron Maiden, prvi big, na sve četiri strane, vidim već tu ima i odgovora adekvatnih. I Sandra nam se javila, odvrnula je stvarčicu do daske, ja se izvinjam, nije stvarčica, nego stvarčuga, do daske u autu, isto nam je poslao i Milan, pa nam se javila i Tanja koja kaže... To, samo da nađem adekvatne zvučnike pa ćete puštati svaki dan. Ma važi, evo ko ćemo. Nego, gledam ove muzičke godišnjice na današnji dan i razmišljam. Istorija rock muzike nije ništa drugo nego serija potpunih slučajnosti koje su nekako izrodile čiste genije, dok su svi u tom trenutku nemilosrdno pokušavali da zarade neku marku, dolar, dinar, kako god. Na današnji dan 1954. godine neki 19-godišnji lik je izašao na binu u Memfisu. Lokalni oglas u novinama je bukvalno glasio: dođite da čujete kako Elvis Presley pjeva That's All Right. I sad zamislite taj nivo marketinga. Nema spektakla, nema onih pompeznih najava, buduća zvijezda i tako dalje. Samo dođite, ovaj mali nešto pjeva. A lik je u tom trenutku, bez da je toga bio svjestan, uzeo crnački bluz, spojio ga sa bjeločkim kantrem i promijenio planetu za uvijek. Ljudi u publici nisu ni znali da gledaju početak zemljotresa. Mislili su da su došli na lokalnu priredbu iza zadružnog doma. Nego, onda je 13 godina kasnije, 1967. band The Birds objavio kompilaciju Greatest Hits. Danas kad čujete to Greatest Hits, znate da je izdavačka kuća ostala bez para, pa reciklira stare pjesme, ali oni su tada napravili nešto što je postalo udžbenik za sve rock kompilacije ikada, bez fulanja, same pjesme koje su definisale cijelu jednu psihodeličnu generaciju. Sad, 1973. godine na današnji dan izašla je filmska adaptacija Jesus Christ Superstar po rock operi Andrewa Lloyda Webbera, a svi znaju za taj film i za tu operu, ali ono što je komedija cijele priče, kada su tražili ko će da pjeva Isusa na albumu, znate koga su uzeli? Iana Gillana, pjevača grupe Deep Purple. Sad zamislite to, čovjek koji je vikendom vrištao Smoke on the Water i razbijao mikrofon po bini preko sedmice, preko nedjelje u stvari u studiju pio glas kao sin Boži. Za sam film režiser Norman Jewison je za uloge apostola okupio potpuno anonimnu ekipu rock muzičara. Cijelo snimanje u pustinji u Izraelu izgledalo je kao da neki hippie autobus je promašio skretanje za Woodstock i završio u prvom vijeku. Dok su pravili pauze između scena, glumci su igrali odbojku u pustinji i to podijeljeni u tim Isus protiv tima Juda. I to je ta observacija. Zamislite, gledate sa strane kako se Juda i Isus svađaju oko toga da li je lopta bila u autu. Bilo kako bilo, 81. godine izašao je kultni animirani film Heavy Metal. Film uopšte nije bio zamišljen kao muzički projekat, nego kao animirana muzička fantastika, fantastika bazirana na istoimenom stripu. Međutim, na kraju su bukvalno kao slučajno došli do ideje, ajde da ubacimo malo muzike. Isklopili su soundtrack na kojem su bili Sammy Hagar, Black Sabbath, Blue Oyster Cult, Journey. Dobili smo jednu od najvećih albuma u istoriji rock muzike potpuno slučajno. Niko nije sjeo i napravio genijalan plan. Likovi su samo spakovali crtani film, podmazali ga sa opasnim gitarskim rifovima i rekli, aj valjda će upaliti. I upalilo je. Zato... kad radite neku stvar sa stavom i bez foliranja, to jednostavno mora da prođe. Hajde da se vratimo do ove The Greatest Hits, The Birds, Turn, Turn, Turn.

Da li ste već odlučili gdje putujete ovog ljeta? Koju god destinaciju da odaberete, neka Unika putno osiguranje bude vaš vjerni saputnik. Jer pravi odmor počinje tek kada znate da ste zaštićeni u svakom trenutku. Ugovorite putno osiguranje u par klikova putem Unika web shopa i ostvarite 10% popusta na online kupovinu. Saznajte više na unika.ba. Putno osiguranje. Bolje sada. Živimo bolje zajedno. Unika.

sam rekla, Sammy Hagar i heavy metal soundtrack onog crtića heavy metal, ako ne znate o čemu se radi, o, podobavezno da pogledate to, da vidite kako sve to izvuče i izgleda. Nego danas imamo fantastičan skup istorijskih događaja. Znate kako to ide u muzičkoj industriji, od tragičnih sudbina preko ljudi koji zarađuju brdo para glumeći da se vole, pa sve do onih preistorijskih nemani. Ajmo ovako redom. 84. godine, u 48. godini, umrla je Esther Phillips. Jedan od najboljih R&B vokala u istoriji, ali pazite ove logike i muzičkog apsurda. Ljudi u diskografskim kućama su je sa samo 13 godina potpisali i nazvali Little Esther. Djetetu su dali takav tempo života da je sa 18 godina već bila teški ovisnik o heroinu i radila u autopraonici da preživi. I šta mislite šta se desilo? 90% ljudi bi odustalo, ali Esther se vratila tamo 70-ih, preoblikovala se u disco i soul ikonu i snimila pjesmu What a Difference a Day Makes. Sad znate koje je u pitanju, da? Žena imala takvu emociju u glasu da su je muzičari obožavali, ali industrija ju je sažvakala i izbacila, i to vam je ta klasična muzička mašina, uzmu ti dušu, zarade miliona, posle ti plaćaj račun za bolnicu. A onda 1990. godine band Xtreme izbacuje svoj drugi album Pornography. Svi znaju one dvije pjesme, More Than Words i Wholehearted. Ono što je interesantno, Extreme je bio teški heavy metal i funk rock band, tek nedavno su se ponovo vratili korinima. Dvojica likova sa onim dugim kosama, kožnim jaknama sjednu na akustičnoj gitari, odsviraju laganu baladicu za zaljubljene pubertetlije i ta pjesma postane hit broj 1 u svijetu. Likovi su godinama posle morali na koncertima prašiti opasan tvrd rock pred publikom u kojoj pola ljudi čeka samo te 3 minute akustičnih tonova da se drže za ruke. Mislim, to se zove žrtva za autorska prava. 2005. godine na televiziji Showtime debituje serija Weeds, priča o mami iz predgrađa koja prodaje travu da prehrani porodicu. Međutim, genijalan potez tvorca serije bio je taj što su za uvodnu špicu uzeli staru folk pjesmu iz 1962. godine, Little Boxes, koju je napravila, odnosno napisala, stvorila, kako god hoćete, Malvina Reynolds. Ta pjesma je bukvalno ismijavala suburbanizaciju, kao i kako svi živimo u tim malim kutijama, nosimo isto odijela, pijemo istu kafu i tako dalje i tako dalje. Dakle, 2005. godine Malvina Reynolds ponovo je postala hit. E sad, 2008. band The Police na današnji dan završava svoju povratničku turneju u New Yorku, u Madison Square Gardenu. Okupili se posle 21 godine razlaza, Sting, Andy Summers i Stuart Copeland. Svi u medijima pišu, jao divno, prijatelji su se vratili, a prijatelji, pa ta trojica likova su se tokom 80-ih bukvalno fizički tukli u backstage-u, da ne pričam

2017. godine Lemihius, mislim da sam dobro izgovorila, u čast pokojnog pjevača grupe Motorhead, Lemija Kilmistera. I sad zamislite to, paleontolozi u Prirodnjačkom muzeju u Londonu sjednu i kažu, znate šta, ovo stvorenje iz doba Jure ima grozan zagriz, ružno je, opasno je, živjelo je brzo i jelo je sve redom. I to je Lemi, čist Lemi. Kad te nauka počasti time da se džinovska krvološa Neman zove po tebi, znaš da si život živio kako treba. Eto, narode, ako vas danas neko na poslu bude nervirao, samo budite kao Lemi. Budite toliko opasni da za 100 miliona godina po vama nazovu krokodila ili nešto slično. Vratimo se mi na početak ove moje priče. Esther Phillips, evo zašto su je ljudi obožavali, evo tog vokala koji je zaista nevjerovatno. Mojo Hannah.

0: Ako vam je biftek na umu, dobrodošli u restoran Nacional, Centrum Park Gradiška.
1: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
2: Pet minuta je do 13 časova, vrijeme je za još jedan pregled Big Vijesti. Služenjem parastosa kod spomen krsta u mjestu Janjile na Petrovačkoj cesti i polaganjem vijenaca za stradale Srbe, obilježena je 31 godina od stradanja srpskih civila u zločinačkom avionapadu na izbjegličku kolonu u pogromu Oluja 7. augusta 1995. Izraelska vojska se povukla iz izbjegličkog kampa Kalandija na okupiranoj zapadnoj obali i grada Kafr Aqab nakon dvodnevne vojne operacije. Iransko ministarstvo obavještajnih poslova saopštilo je da je u provinciji Kerman uhapsilo 21 osobu za koju tvrdi da je povezana sa izraelskom obavještajnom službom Mossad. A plovidba u Ormuzskom more uz neće biti naplaćivana dok ne bude postignut konačni sporazum sa Iranom, javlja agencija AP pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike. Ruske snage izvele su napad na željeznički ešalon koji je prevozio vojnu tehniku oružanih snaga Ukrajine u Dnjepropetrovskoj oblasti. Obavještajne službe Sjedinjenih Država upozoravaju da bi ruski predsjednik Vladimir Putin mogao pokušati da testira odlučnost NATO-a izvođenjem ograničenog udara na jednu od zemalja članica u narednim godinama. Belgija će početkom septembra rasporediti oko 30 pripadnika vojske na Grenland u okviru nove NATO misije, potvrdio je ministar odbrane. Cilj operacije je jačanje prisustva NATO-a na Grenlandu, Islandu i području Arktičkog okeana u trenutku kad alijansa ukazuje na sve veći strateški interes Rusije i Kine za ovaj region. Izuzetno nizak vodostaj Dunava otkrio je dijelove temelja antičkog Konstantinovog mosta, pružajući bugarskim arheolozima rijetku priliku da dokumentuju jedno od najimpresivnijih inženjerskih dostignuća Rimskog carstva.
1: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mClick, klikom do kredita.
2: Srpski košarkaš Aleksej Pokuševski potpisao je za rusku Lokomotivu, saopštio je klub iz Krasnodara. Amir Lindaku je postao novi fudbaler Spartaka iz Moskve, što je razbjesnilo navijače ovog kluba. Razlog za revolt leži u događajima sa Evropskog prvenstva 2024. u Njemačkoj, kad je Daku poslije meča sa Hrvatskom skandirao uvrede na račun Srba, ali i u njegovim tetovažama i fotografijama sa obilježjima takozvane UČK. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
3: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170.
2: U svim većim gradovima u Bosni i Hercegovini sa indeksima od 69 do 87 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 33 stepena 996 milibara, vazdušnog pritiska i slab sjeveroistočni vjetar. 31 u Sarajevu, 32 stepena u Tuzli, 33 osim u Banja Luci izmjereno u Prijedoru i Doboju, 34 je u Zenici, Bijeljini, Neumu i Trebinju, a Mostar je najtopliji sa 39. Ovaj dan sunčan, nešto kasnije i prema večeri moguće na oblačenje koje će donijeti pljuskove praćene grmljavinom. Temperature od 29 do 35 u Hercegovini i 40 stepeni. This is rock and radio, the wall of sound. Big Radio.
4: Big Radio. The station that

0: Big Petak.
1: Dobra mjuza.
2: Kafe bar Monet.
3: Tradicija. Duga 40 godina.

kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život. City Block 053 206 170. Everlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

kako ste mi danas šarenicu napravili ovdje u ovom vašem satu, prosto nevjerovatno, i Toto, i Pearl Jam, i Ramones, i Pekinška patka, i Deca loših muzičara, i naravno AC/DC. A sad, jedna za moju dušu, jel može? Zašto ovo kažem? Moram da pričam o jednom čovjeku koga svi vrlo dobro poznajete. Stiže vijest koja je šokirala svijet, ali kad malo bolje razmislite, ovo je najbolji mogući čas zdrave logike koji možete dobiti. Legendarni britanski muzičar Glenn Hughes, čovjek kojeg decenijama sa potpunim pravom zovu glas roka, objavio je da se povlači sa koncertnih nastupa i da zauvijek silazi sa bine. Čovjek ide na još jednu operaciju na otvorenom srcu i, pazite, rekao je, bukvalno imao sam brdo snimanja, skenera, ehokardiograma, nemam drugog izbora, zdravlje mi je jedini prioritet. I sad svi u medijima drame, plaču, pišu patetične hvalospjeve, ali mislim, pogledajte samo tu karijeru. Čovjek ima preko 70 godina. Pjevao je i svirao u Deep Purple, u Black Sabbath, u Black Country Communion, Dead Daisies. Čovjek 50 godina izlazio na binu, pjevao u takvom rasponu da su zvučnici u sali pucali. I šta većina rockera radi u njegovim godinama? Većina ih jedva hoda, pjeva na playback, mikrofon im je namješten na 3 tone efekata da ne zvuče kao pokvaren usisivač, ali ne odustaju jer moraju da plate, ne znam, 3. razred, 4. jahtu, šta god. A Glenn Hughes, pa čovjek je pogledao svoje nalaze, pogledao operacioni sto, pogledao svoju karijeru i rekao, znate šta, bilo je dosta. Ja sam preživio rock'n'roll 70-ih, preživio sam sve moguće turneje, sad mi tijelo kaže stop i ja ću da ga poslušam. Najjača stvar kod Hughesa je što nikada nije imao problem da kaže tačno ono što misli. Čovjek je prije nekog vremena otvoreno rekao da njega i Davida Coverdale-a bukvalno boli briga za današnji Deep Purple, bez lažne skromnosti, bez onog ljigavog PR prenemaganja, o, pa želimo im sve najbolje. Ne, čovjek rekao, mi smo uradili svoje, napravili istoriju, ovo što danas radi, to me uopšte ne zanima, ja idem svojim putem. I nemojte sad misliti da on ide u penziju, da gaji begonije i, ne znam, gleda reprize serija. Čovjek je prošle godine izbacio solo album Chosen i završio turneju sa Black Country Communion, snimio koncertni album, poručio da iz studija ne izlazi, znači neće više da trči po bini dok mu doktori mjere pritisak iza pojačala, ali će i dalje da snima muziku jer to voli. To je lekcija za sve nas. Nauči kad treba da povučeš kočnicu, nemoj da skačeš da ti iznesu sa poslano nosilima samo da bi dokazao nekom nešto. Glenn Hughes je otpjevao svoje na stadionskim binama, zaradio poštovanje cijele planete i sad ide da sredi srce i uživa u životu. Šešir dole za glas roka, a vi, ako osjetite da vam danas posao skače po živcima, uradite jedan mini Glenn Hughes potez. Recite sebi da je zdravlje prioritet i smanjite gas. Ostanite na pravoj frekvenciji, puštamo opasan rok. Glenn Hughes u nastavku programa i Chosen.

Tony Iommi, kakav album je čovjek najavio. Ovo je trenutno aktualni single, zove se World Alone, a 23. oktobra nam stiže solo album pod imenom From the Dark. I moram priznati da ovo što smo do sada čuli zvuči fantastično, naravno. Poseban štimung pjesmi daje vokal Jorna Landea. Kakav nevjerovatan čovjek. Nego, imam još tri informacije za vas, kratke su do duše, neću vas previše daviti. Gledam ove današnje vijesti iz rock svijeta, ne znam da li da se smijem da se zapitam što se uopšte dešava danas. Prva vijest, njemački teški metal band Accept najavio je album za svoju 50. godišnjicu. Album se zove Teutonic Titans od 76. do 2026. Izlazi 4. septembra. Na njemu će biti 19 ponovo snimljenih klasika i pazite sad ovo, 50 gostujućih muzičara. Tu su Rob Halford, Kirk Hammett, Phil Anselmo, Tobias Forge i... Mislim, 50 gostiju, to nije muzički album, to je svadba. Zamislite kako izgleda snimanje u studiju. Na svakih 5 sekundi pjesma promijeni se pjevač ili gitarista ili bubnjar ili kako već. I to vam je otprilike tačna definicija kad ne znaš kako da praviš jubilej pa pozoveš bukvalno svakog čovjeka čiji broj imaš u imeniku. Ali dobro, barem su najavili kako treba i doveli opasnu ekipu. Počela sam da zavuckujem. E sad ide apsolutni pobjednik dana, nevjerovatno. Nicky Six, basista grupe Motley Crue, konačno je javno priznao da bend koristi nasnimljene matrice na koncertima. I pazite sad njegovu logiku. Čovjek je mrtav ladan izjavio da bend i dalje svira 100% uživo. Jer su im primarni instrumenti i vokali živi, a matrice su tu samo pa valjda da popune prostor. Kako sviraš 100% uživo kad računar gura matricu i tako dalje. To je kao da odeš na maraton, odradiš prvi 100 metara, kažeš evo, dosta je bilo od mene, uđeš u taksi, pređeš liniju cilja i kažeš evo, ja sam trčao 100% samostalno, samo malo su mi točkovi pomogli. Biti u rock bendu 70-ih i 80-ih značilo je da ako pogreši što svi čuju, a danas platite kartu, eto, nekih 100 evra da gledate čovjeka koji se pretvara da svira dok mu sa USB stika ide matrica. Logika je zvanično napustila prostoriju. E, moj Niče. I za kraj, Yngwie Malmsteen, nadam se da sam ga dobro izgovorila, svaki put se borim da sa njegovim imenom. Čovjek je najavio novi album i izbacio single koji se zove Now or Never. Za one koji ne znaju, on je čovjek koji je 80-ih dokazao da na gitari možeš odsvirati više nota u sekundi nego što normalan čovjek može da pomisli. Ali svi znaju kako izgledaju njegovi albumi. Malmsteen napiše pjesmu, Malmsteen odsvira prvu gitaru, odsvira drugu gitaru, odsvira bas, objasni bubnjaru kako da udara i onda na omot stave njegovu sliku sa trostruko većom glavom od ostatka univerzuma. Čovjek ne vjeruje nikome na svijetu osim samom sebi i bar je iskren, ne trebaju mu matrice, ne treba mu 50 gostiju, on samo izađe, odsvira milion nota u minuti i boli ga uvo šta bilo ko misli, a i dalje ga vole, jel da? Tako da ako vam neko na poslu ne kaže da folirate, samo se pozovite na Sixa i recite ja radim 100% uživo, ovo u pozadini pa to je samo matrica. Šta nas briga za to? Kakav lik. Motley Crue, ajde da ih čujemo kakvi su nekada bili.

U vremenima kada je sve teže, mi vam omogućavamo da do novca dođete lakše. Bez obzira na starosnu dob i iznos penzije, gotovinu vam isplaćujemo istog dana u Banja Luci, Prijedoru, Doboju, Bjeljini i Trebinju, jer samo je jedno penzionersko. Prvo penzionersko mikrokreditno društvo.

0: Centrum garantuje najveći izbor klima, ventilatora i vodenih rashlađivača zraka.
1: Što na umu, to u Centrum.
2: Vrijeme je za vijesti Big Radija.
3: Pet minuta je do 14 časova, vrijeme je za još jedan pregled Big Vijesti. MOL grupa objavila je danas da pregovori sa prodavcem naftne industrije Srbije i nadležnim organima napreduju ka završnoj fazi. Kancelarija za kontrolu strane imovine pri Ministarstvu financija Sjedinjenih Država produžila je licencu za rad naftnoj industriji Srbije do 28. avgusta. Međunarodna komisija više od godinu dana ćuti o Trgovskoj gori i zaštiti sliva Save. Udruženje Green Team iz Novog Grada uputilo je urgenciju Međunarodnoj komisiji za sliv rijeke Save, navodeći da ni nakon više od godinu i po nije dobilo odgovor na svoja obraćanja u vezi sa planovima Hrvatske da na lokaciji Trgovska gora skladišti i odlaže radioaktivni otpad i druge opasne materije. Izraelska vojska se povukla iz izbjegličkog kampa Kalandija na okupiranoj zapadnoj obali i grada Kafr Aqab nakon dvodnevne vojne operacije. A plovidba u Ormuzskom moreuzu neće biti naplaćivana dok ne bude postignut konačni sporazum sa Iranom, javila je agencija AP, pozivajući se na neimenovane američke zvaničnike. Rješavanje problema rastućeg broja vojnika koji su odustali bez prinude trebalo bi da bude prvi prioritet reforme mobilizacije u Ukrajini, rekao je bivši ministar odbrane Mihail Fedorov. A poljska opoziciona stranka Pravo i pravda predstavila je na svom programskom kongresu novi kontroverzni plan. Ako se vrate na vlast, namjeravaju da deportuju sve nezaposlene Ukrajince vojnog uzrasta, odnosno one između 25 i 60 godina starosti. U oblasti Kranjske Gore u Sloveniji je izbio šumski požar, vjerovatno izazvan udarom groma. Na području zapadno-hercegovačkog kantona zabilježeno je više požara, najveća šteta pričinjena je u opštini Grude, gdje je izgorjelo više od 2,7 hektara trave i niskog rastinja. Vatrogasci su intervenisali i u Ljubuškom, dok je na području Konjica u gašenje uključen i helikopter oružanih snaga Bosne i Hercegovine.
2: Klikom do kredita, jednostavno, brzo i bez odlaska u banku. NLB, mKlik, klikom do kredita.
3: Inicijativa Novaka Đokovića o uvođenju kraćeg formata mečeva pokrenula je živu debatu u teniskim krugovima. Poslije reakcija aktuelnih aktera sa turnira u ovoj ideji oglasila se i nekadašnja prva teniserka svijeta Kim Clijsters. Proslavljena Belgijanka ima razumijevanja za motive koji stoje iza ideje o modernizaciji. Prije svega iz ugla TV prava i lakšeg planiranja turnirskog rasporeda. Ipak upozorava da bi skraćivanje mečeva moglo negativno da utiče na samu suštinu i tradiciju bijelog sporta. Više o svemu na bigportal.ba. Ne zaboravite besplatne aplikacije za svoje pametne uređaje.
4: City Block. Stanovi od 36 kvadrata u novoj zgradi. Vaše novo mjesto za život. City Block 053-206-170.
3: U svim većim gradovima u zemlji sa indeksima od 70 do 89 vazduh je umjereno zagađen. Temperatura u Banja Luci 34 stepena, 997 milibara vazdušnog pritiska i slab jugoistočni vjetar. 33 u Sarajevu, Tuzli i Prijedoru, 34 osim u Banja Luci izmjereno u Doboju, Neumu i Trebinju, 35 u Bijeljini, 36 stepeni u Zenici, a najtopliji je Mostar gdje trenutno 39. Do kraja dana sunčano uz mogućnost kratkotrajnog naoblačenja koje će donijeti pljuskove sa grmljavinom. Temperature od 29 do 35 u Hercegovini i 40 stepeni.
5: Petak je.
6: Petak!
7: On.
8: Big.
9: Radio.

vikenda u Kort marketima. Juneća plečka ili vrat bez kosti kilogram 18,45. Brezva kilogram 1,75. Pivo Nektar Limenka.

0: Vikend počinje uz super cijene u Rovotu. Batak sa karabatkom, kilogram 3,95. Lubenica, kilogram 0,50. Čokolada Dorina, super cijena 1,80. Kukuruz šećerac Miraž, 3 komada, samo 2,50 KM. Više na robot.ba.
1: Evelabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska videolutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online

morali smo iz Zizi Top da zasviramo, jer je sa nama danas gospođa Mira. Kaže, meni fali još samo Zizi Top, carevi i dan de. I to smo rješili. Nego, jedna samo kratka priča koja je vezana za vještačku inteligenciju i za neke prognoze. Znate one likovi u filmovima o katastrofama koji na samom početku stoje na ulici sa transparentom, ono, bliži se kraj, svi prolaznici gledaju, govore, ma daj, vježi tamo, budalo, meni je super. E, taj lik na Wall Streetu ima ime i prezime i zove se Michael Burry. To je onaj finansijski genije koji je predvidio slom berze 2008. godine, pa su po njemu napravili onaj film The Big Short. Lik je uzeo milijarde dok su svi ostali plakali. I šta radi Michael Burry ovih dana? Dok američke berze obaraju istorijske rekorde, dok svi trljaju ruke, kupuju nove šampanjce, ovaj lik se javlja CNBC-u i kaže, ljudi, blizu smo stvarnog vrhunca, slijedi pad kakav nismo vidjeli od 1987. godine. E sad, berza gura ka gore jer tehničke kompanije prave grdne pare i svi su u potpunoj euforiji oko vještačke inteligencije. Svi ulažu u vještačku inteligenciju i samo vještačku inteligenciju. Ali Burry kaže, ljudi, ovo je lažni osjećaj sigurnosti. Čovjek otvoreno tvrdi da se u svu tu AI infrastrukturu ulaže novac kroz tako rizične i mutne finansijske konstrukcije da to u jednom trenutku mora da pukne kao balon od sapunice. Kad cijene stalno rastu bez oscilacija, fondovi počnu da pozajmljuju pare kao bijesni da bi zaradili još više i onda je dovoljan jedan mali šok da se sve sruši kao kula od karata. Ali šta je najjače kod ovog čovjeka? On ne sjedi u fotelji, ne filozofira za džabe na Twitteru. Čovjek je stavio svoje sopstvene pare na sto. On je bukvalno rekao, evo, kladim se na pad cijena akcija najjačih giganata na svijetu, Nvidije, Tesle, Mikrona, Caterpillara. Čovjek drži opkladu protiv likova koji prave samovozeće automobile, gigante od mikročipova i tako dalje. Sad, njegova sljedeća izjava kaže da su mu sve te opklade na pad već donijele profit, osim ove protiv Nvidije. Ali također dodaje, ako tržište nastavi ići suprotno njegovim očekivanjima, jednostavno će povući novac, naravno. Zdrav razum, logika, čovjek stavi pare na tamo gdje su mu usta i prognozira propast, ali ako vidi da stampedo ide na njega, skloni se u stranu da ga ne pregaze. Zato ako u ovih dana na društvenim mrežama izleti neki 20-godišnjak iz garaže koji vam objašnjava kako ćete se obogatiti ako sve pare uložite u novu AI aplikaciju za, ne znam, pranje suđa, samo se sjetite Michaela Burrya. Ne vjeruje u bajke, ne vjeruje u lažnu bezbjednost i spremio je kokice da gleda šta će da se desi kad se balon konačno probuši. Zanimljivo. U ostalom, pronađite ga na Twitteru, ima tu što je interesantnog da

0: prognoza vremena.
1: Svako dobro, Hemofarm.
2: Vreme da pogledamo vremensku prognozu za vikend koji je pred nama i početak naredne sedmice. I moram vam reći, priroda je eto odlučila da igra svoju omiljenu igru zvanu kuvanje na tihoj vatri sa povremenim tuširanjem. Dakle, petak, danas 7. avgust, dan nam je počeo lijepo sunčano i pomislite u sebi, ovo je sjajan dan, ali ne lezi vraže, kako kaže naš narod. Tokom dana stiže na oblačenje koje sa sobom donosi pljuskove praćene grmljavinom, znači ona klasična ljetna zamka, ujutru opereš auto ili odiš na posao u laganoj majici, a popodne stojiš ispod strehe negde i gledaš kako nebo grmi. Naravno, ovo ne važi za cijelu BiH, nego kako kažu lokalno, dakle ako vas potrefi kiša, u lokalu ste. Temperature trenutno po gradovima: Banja Luka 34 stepena, vazdušni pritisak 997 milibara i vjetar je jugoistočnog pravca 1 metar u sekundi. U Sarajevu, Tuzli, Prijedoru 33, Doboj, Neum i Trebinje 34, Bijeljina 35, Zenica 36 i Mostar 39. To se nekako i uklapa u sve ono što su nam meteorolozi jutros još najavili, dakle temperature danas do 40. A šta nas čeka za vikend? Subota će biti najprijatniji dan ovog kratkog vremenskog zapleta. Biće sunčano uz umjerenu oblačnost, a posle podne mogući su opet lokalni pljuskovi. Jutro će biti osjetno svježije od 15 do 21 stepena, jugu do 26, dok će dnevna temperatura u većem dijelu zemlje biti između 26 i 32 stepena. Hercegovina naravno opet odbija da učestvuje u tom dogovoru, pa će i dalje imati do 39. Već u nedjelju polako se vraćamo starom scenariju. Sunce ostaje glavni glumac uz nešto oblaka, od sredine dana poneki pljusak, moguće je uglavnom u planinskim krajevima. Jutro između 14 i 18 stepeni, na jugu toplije. Tokom dana većina mjesta ponovo će biti između 30 i 35 stepeni, dok će jug ići do 39. A onda dolazi ponedjeljak i kao da vikenda nije ni bilo. Sunčano od jutra do večeri, jutarnje temperature između 18 i 24, na jugu do 28 stepeni. Dnevne ponovo rastu na 30 do 36, dok će Hercegovina još jednom dodirnuti granicu od 40 stepeni. Dakle, iskoristite subotu ako planirate nešto napolju, to će biti onaj kratki predah koji nam ljeto ponekad velikodušno pokloni. Da se ne zaboravi kako izgleda normalan avgust prije nego što nas vrućina ponovo podsjeti koje ovdje glavni. I nemojte gnjaviti meteorologe, oni vam samo tumače modele, nisu oni izmislili 40 stepeni na jugu.
3: Sve ispakovano, da, i probiotik probijele. Provjereni probiotici, ipak je to Hemofarm.

dobri moji ljudi, to bi bilo to od mene za danas. Stigli smo do samog kraja, ali sad nemojte da gasite prijemnike i bježite. Svakako ostanite uz našu frekvenciju, jer vas u nastavku čeka opasan, kvalitetan rok. Deda se potrudio. Znači, kod nas nema odustajanja od tradicije, nema šanse, mislim. Makar napolju bilo i minus 40 ili evo plus 30 i kusur, mi prašimo isto. Jer ako išta u ovom ludom svijetu ima smisla, to je dobar riff i dobar vokal, jel da? A što se tiče sutrašnjeg dana, pa sutra smo ponovo ovdje sa vama. I to, da se razumijemo, ne svojom voljom, nego isključivo vašom voljom. Vi ste nas tražili, vi nas slušate. Tako da ćemo sutra ponovo doći da vidimo šta radite, kako uživate, kako preživljavate prvi dan vikenda. A pošto znate da smo ovdje i da radimo dok vi odmarate, nemojte nam sad puno stajati na muku, slati što kakve fine fotografije sa mora ili negdje sa rijeke. Ako prolazite pored naše male radiostanice ili razmišljate kako da nas raspoložite, pojavite se, pošaljite neko hladno pivo, sladoled, šta god mislite da može da spasi čovjeka od ovih temperatura. Prihvatamo sve što ima leda u sebi. Šalim se, nema više šta da se doda, budite dobri, budite dobro, a mi cijepamo i dalje sa muzikom. Sutra se čujemo oko 8:30 uvjetru.

0: aj živjeli.
1: Živjeli? Joj, mene je već malo uvatilo. Koja je ova?
0: To je šljiva stara 7 godina.
1: Jest dobra. A ona malo prije?
0: Ono je Dunja, isto 7 godina. Oba dvije odležale u hrastovim buradima.
1: Bravo, bravo.
2: Gazdina Rakija. Kutlja i kvaliteta i tradicije. Online shop prijedorčanka.com. Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Pileća prsa kilogram 9,20, tikvica kilogram 1 kg, domaća pečena jufka merak 1,70, trend tuna salata 2,75. Više na robot.ba.
3: evlabet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlabet.com. evlabet, osjeti sreću.
4: Iz Bingove kataloške ponude od 4. do 16. 8. izdvajamo sladoled Bourbon Vanilija Bingo 1,7 litara 6 maraka 55, maslinovo ulje Salvador 1 litar 7 maraka 55, ABC sirni namaz 3 puta 100 grama plus 1 komad gratis 6 maraka 85, dedečent Ariel senzacionalnih 33 marke 95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.

0: U banci Poštanska štedionica AD Banja Luka penzionere očekuje posebna ponuda, vođenje tekućeg računa za samo jednu konvertibilnu marku mjesečno, dugoročni gotovinski kredit za penzionere sa dodatnim učesnikom do 50.000 maraka bez naknade za obradu i uz fiksnu kamatnu stopu tokom cijelog perioda otplate. A tu je i jedinstvena usluga Penzija Unaprijed, potpuno besplatna i omogućava raspolaganje penzijom prije zvanične uplate. Za više informacija posjetite nas na adresi Jevrejska 69 Banja Luka ili nas pozovite na broj 051 244 700. Vaša banka Poštanska štedionica, još bliže vama. Vaša BPŠ banka AD Banja Luka.
1: Ovog vikenda u Kort marketima juneća plečka ili vrat bez kosti kilogram 18,45, brezva kilogram 1,75, pivo Nektar Limenka pola litra 6/1 5,49.

0: Grupa susreta u Banja Luci. Vespa klub Banja Luka organizuje veliki koncert Vlatka Stefanovskog 8. avgusta 2026. godine u parku Mladen Stojanović, predgrupa Racija. Karte se mogu kupiti na Trgu Krajine, kafe baru Atos, kafe baru Hey Joe, u Pekan Pubu i Papa Joe u Prijedoru i na entrio.ba i na svim njihovim prodajnim mjestima. Cijena ulaznice 25 km. 14. Vespa susret u organizaciji Vespa kluba Banja Luka. Veliki koncert Vlatka Stefanovskog, predgrupa Racija iz Banja Luke, 8.8.2026. Park Mladena Stojanovića. Vidimo se!
1: Supernova ti predstavlja Savršen par, Move televiziju i internet.
2: Gledaj raznovrsne TV kanale, vraćaj i pauziraj TV sadržaj. Zabavi se uz videoteke i sport na Arena premium kanalima.
1: Za više informacija o paketu Move televizije i interneta, pozovi 0800 30 630.
2: Izaberi Savršen par.
1: Move, TV po tvom.
2: Bez troška obrade. Čista petica. Mikrokreditna fondacija Sunrise vam donosi akcijsku ponudu kredita za domaćinstvo. Bez troškova obrade. Za iznose do 5000 km i rok otplate do 36 mjeseci. Akcija traje do 31. augusta. Brzo i jednostavno. Ljeto uz Sunrise. Jer mi pravimo prilike.

0: kao dobar dan. Magnetrans, broj 1 magnezijum u BiH. Jednostavno, dobar za tebe. Hemofarm.
1: Vikend počinje uz super cijene u Robotu. Pileća prsa kilogram 9,20, tikvica kilogram 1 kg, domaća pečena jufka merak 1,70, trend tuna salata 2,75, više na robot.ba.
2: Evelobet.com, najbolja regionalna online kladionica, donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. Evelobet.com. Evelobet. Osjeti sreću.
3: Are you the guys on the beach who hate everything? Is this some sort of hip music?

0: kladionica.com. Najbolja regionalna online kladionica. Donosi spektakularnu, najmoderniju tehnologiju, rađenu po zahtjevima igrača. Igra je sa nama evoluirala, jer do sada elektronska video lutrija je bila poznata po najboljem bingu i VLT igrama. Vrijeme je da upoznate novu online adresu za igru. evlbet.com. Evlbet. Osjeti sreću.
1: Kompozicija stila, kvalitete i garancije. Donosi novi ritam grada. Stanovi od 36, 56 i 66 kvadrata u novoj zgradi City Block Banja Luka. Odaberite stan po svojoj mjeri. Rezervacije u toku. Vaše novo mjesto za život.
0: City Block 053 206 170. 1, 2, 3.

0: Yeah.
1: Stay tuned for more rock and roll.

rock'n'roll.

Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca. Korisnici muzičkih autorskih dijela, zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033-255-300, Banja Luka 051-217-477, Mostar 036-322-022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.

I should have put more time in with her.